0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ce-i-o?

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: time.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Tarifele de distribuție la gaze naturale scade la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tinerii, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratament, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de săptămână, la început de zi, la început de dimineață. Suntem împreună două ceasuri să ne trezim. Fain, încet, fără griji, fără grabă, cu tot felul de lucruri interesante ce se întâmplă în preajma noastră, fără neapărat o dimensiune a razei de acțiune. Irina Gașpar, sunt împreună cu tine. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 69 minute în ziua de 22 iunie. Suntem în Ziua Mondială a Pădurilor Tropicale, în cazul în care nu știai, este o zi dedicată conștientizării importanței pădurilor tropicale și protejării biodiversității. De asemenea, suntem în International BU Day. Este o inițiativă internațională care vrea să promoveze autenticitatea și acceptarea de sine. Be Kinder Day, de asemenea, este astăzi o inițiativă care încurajează gesturile mici de generozitate, de amabilitate. Și, de asemenea, suntem în Positive Media Day, o zi care vrea să promoveze ideea de a aduce știri și povești care inspiră și care aduc speranță. Iar dacă ne uităm în istorie, data de 22 iunie ne teleportează cu ghilimele în anul 1498. Atunci Ștefan cel Mare a condus o expediție de represalii în Polonia, urmare a atacului din anul anterior al regelui Ioan Albert asupra Moldovei. În 1992 a apărut la București, sub conducerea redacționalului a lui Ion Cristoiu, primul număr din cotidianul Evenimentul Zilei. Iar în 1995, la Paris, România remite oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Putem să menționăm și anul 2022, pentru că în 22 iunie David Popovici devenea la Budapesta cel mai tânăr campion mondial la 100 metri liber și astfel a adus României singurul titlu al acestei probe la momentul respectiv în bazin olimpic la masculin seniori. Timpul de 47 de secunde și 58 de sutimi, iată, este timpul, de fapt, pe care l-a scos tânărul înotător. Avea doar 17 ani, era cel mai tânăr înotător care reușea dubla 100-200 metri liber, după ce cu doar două zile mai devreme urca pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în proba de 200 de metri liber. Iată, un tânăr care a adus multă bucurie, sigur, la fel ca alți mari sportivi români. Drept dovadă că dacă cineva este extrem de perseverent, poate să ajungă pe aceste locuri fruntașe. Astăzi, dacă e ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua super faină, o zi de luni adevărat, dar specială pentru că este ziua ta. La mulți ani și pentru Meryl Streep, celebra actriță americană. De asemenea, la mulți ani îi spunem și celebrei cântărețe Cyndi Lauper, Bruce Campbell, actorul american Bruce, și el este sărbătorit al zilei. Dan Brown, scriitorul, probabil ai citit ceva de la el, dar oricum a fost multă vreme în atenție și este în continuare. Și Alexandru Solomon, regizorul român, este și el sărbătorit al acestei zile de 22 iunie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica,
3: simți diferența.

Flame de la Fine Young Cannibals la ora 6:20. Interesant faptul că o companie mexicană din Boca del Rio transformă deșeurile din plastic în combustibil, cum ar fi benzină, motorină, kerosen, etc., printr-un proces numit piroliză. Treaba asta presupune descompunerea termică a materialelor în lipsa oxigenului. Ecotisias.com are informația asta cu multe detalii, dacă vrei, dar ca idee, instalația companiei procesează aproximativ o tonă și jumătate de plastic pe săptămână și produce în jur de 356 de galoane de combustibil. Metoda este privită diferit de specialiști

0: și de organizațiile de mediu. Pe de o parte, aceasta reduce într-adevăr cantitatea de plastic care ajunge la gropile de gunoi, dar pe de altă parte, criticii sublinează că plasticul nu dispare complet din ciclul poluării, pentru că, de fapt, carbonul pe care îl conține este eliberat în natură atunci când combustibilul rezultat este ars. Și, sigur, sunt mai mulți care spun că piroliza este mai apropiată de incinerare decât de reciclare circulară, deci nu e chiar așa de eco-metoda. Organizația, sigur, spune că astfel de tehnologii ar putea fi invocate, cei care zic că nu e chiar eco, e mai degrabă incinerare, dar organizația asta... Cei de acolo, de la organizație, spun că astfel de tehnologii ar putea fi invocate ca să fie susținută în continuare producția de plastic de unică folosință în locul ideii de reducere a consumului acestui tip de material. Da. Dezbaterea privind impactul real al acestei soluții, dezbaterea rămâne deschisă, dar mi s-a părut interesant, n-am auzit sau oricum n-am băgat de seamă că există acest proces de a transforma plasticul în combustibil și mai ales cred că lumea privește cu interes în perioada asta în care încerci să găsești combustibil și din altceva decât... mă rog, marile importuri din țări producătoare de materie primă pentru combustibil. Mergem mai departe cu Evacuate the Dance Floor. Este un hit care s-ar putea să-ți stârnească un pic de chef de dans. Dacă ești la volan, să ai grijă să menții controlul volanului totuși și să lași doar gândul să danseze. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Lidia Buble și 3 Sud-Est la Radio Transilvania, 6:29. E prima săptămână fără școală, să zicem așa, pentru cei mai mulți, nu chiar pentru toată lumea, dar uite o informație legată de școlile din întreaga Uniune Europeană. Acum au la dispoziție toate acestea un ghid comun pentru predarea inteligenței artificiale. A fost lansat împreună cu OCDE și cu sprijinul Code AI, primul cadru european pentru alfabetizare în AI și este destinat elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Documentul ăsta înțeleg că oferă cadrelor didactice un set de repere comune și exemple practice prin care elevii să poată să înțeleagă cum funcționează inteligența artificială, cum poate fi utilizată în mod responsabil și chiar cum poate fi creată. Ghidul este disponibil în prezent în limba engleză, urmează să fie tradus în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene până la începutul lunii următoare și această inițiativă pornește de la realitatea că generațiile de astăzi cresc într-o lume modelată de algoritmi, de sisteme AI aflate într-o continuă evoluție. Așa că din motivul ăsta elevii trebuie să învețe să înțeleagă această tehnologie, nu doar să o folosească. Noul cadru de alfabetizare AI le oferă profesorilor un limbaj comun pentru dezvoltarea competențelor foarte importante ale viitorului, nu, până la urmă. Un ghid structurat în 4 domenii: interacțiunea cu AI, crearea cu ajutorul AI, gestionarea AI și contribuția la dezvoltarea acesteia. Da, cred că este doar primul pas dintr-un program mai amplu dedicat educației digitale în Europa, un program care va continua pe parcursul acestui an cu noi măsuri și instrumente pentru școli și cred că e foarte bine să se întâmple asta. S-a discutat la un moment dat, nu, să scoți sau să interzici folosirea AI, sigur că se poate veni cu astfel de interdicții, dar întotdeauna se vor găsi metode de eludare. Poate această direcție a înțelegerii e mai bună, a învățării, gestionării ei și până la urmă să înveți împreună cu AI, nu pur și simplu să scrii după dictare de la AI. Cred că și asta este o variantă foarte ok până la urmă, o opinie desigur. Undercover avem în minutele următoare cu un hit de la începutul anilor 90, așa cum bine știi, avem o selecție super faină de muzică din anii 90 până azi.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:35 de minute. Am văzut că Asociația Editorilor Audio a publicat studiul anual cu privire la piața cărților în format audio și datele arată că vânzările de cărți audio au crescut în 2025 la 2.430.000.000 de dolari. Au fost cu 9% mai mari decât în 2024, în timp ce numărul titlurilor active a fost de peste 750.000. Asta înseamnă o creștere cu 43% în comparație cu anul 2024. De asemenea, utilizatorii au ascultat în medie 3,8 cărți audio, cum ar veni, pe parcursul anului 2025, iar un sfert dintre ei au ascultat cel puțin 4 cărți. Goodie Reader este sursa pentru mai multe detalii în cazul în care vrei să vezi mai multe chestiuni din raportul acela, dar ca idee e interesant de văzut transformarea asta a pieței cărților, care, iată, de niște ani încoace le vedem, le auzim și sub altă formă decât în cel clasic și încet, încet pare să se dezvolte această ramură. Olivia Rodrigo avem în minutele următoare cu un hit 2026. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania.

0: 6:41 de minute, bună dimineața! Să știi că Norvegia a decis să limiteze puternic utilizarea instrumentelor de inteligență artificială în școli, în special în cazul elevilor mai mici. Profit chiar are un... Are o analiză detaliată pe subiectul acesta, îți recomand. Copiii cu vârste între 6 și 13 ani nu vor mai avea voie, ca regulă generală, să folosească aplicații bazate pe inteligență artificială, inclusiv chatbots de diverse feluri, super cunoscuți sau nu. În schimb, elevii mai mari vor putea utiliza astfel de tehnologii doar sub supravegherea profesorilor. Măsura este considerată de mulți drept o blocare aproape completă a accesului la inteligența artificială pentru copiii din învățământul primar și gimnazial, în timp ce utilizarea acestor instrumente de către adolescenți va fi permisă într-un cadru mai controlat. Da, conform informațiilor, profit, autoritățile norvegiene vor să reglementeze modul în care elevii folosesc inteligența artificială în procesul educațional și să diferențieze, practic, regulile în funcție de vârstă. Consideră că așa ar fi normal și așa se pot dezvolta copiii, își pot dezvolta abilități proprii și așa mai departe. Urmărim ce se întâmplă. Norvegia este, într-adevăr, un model în foarte multe domenii, un model distinct, o abordare diferită vedem în această țară sau, mă rog, chiar în partea scandinavă, dar și pe pagina de Facebook avem o întrebare interesantă. Nu se limitează doar la domeniul de învățământ. Ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? Un exercițiu de imaginație pe care te provoc să-l faci în momentele următoare. În primul rând, cred că ar fi de identificat, sigur, din punctul fiecăruia de vedere, ce profesii ar putea să fie înlocuite, de fapt, de inteligența artificială și apoi, dintre toate acestea pe care le-ai identificat, care crezi că ar fi potrivit să aibă drum liber, să zicem, în această direcție. Pink și Just Like a Pill este piesa pe care o avem în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:47 de minute, bună dimineața! Să știi că romanul Teodoros, scris de Mircea Cărtărescu și publicat în 2022, a fost nominalizat la Premiul European pentru Literatură din Țările de Jos. Cartea a ajuns în atenția juriului după ce a fost tradusă recent în limba neerlandeză, cum ar veni. Este tradusă de Jan Willem Bos. În competiție s-a aflat inițial și romanul Ciudata și Îndoieșătoarea viața lui Priță Bărsacu de Iulian Bocai, care a fost inclus pe lista preliminară a premiului. Cu toate acestea, volumul nu a fost selectat printre titlurile nominalizate în etapa finală, dar asta nu înseamnă că nu este o recomandare și pentru tine și pentru mine să citim acest roman. Publicația Citește-m confirmă că doar Teodoros a rămas pe lista nominalizărilor pentru acest premiu literar. Și cumva tot din categoria de noutăți literare, romanul De dragul Nadiei Comăneci, publicat de scriitoarea sudcoreană Cho Nam-jo, a apărut recent în limba română. Romanul pornește de la admirația unei fetițe pentru campioana română și spune o poveste sensibilă despre visuri, eșecuri, presiunea de a reuși și puterea de a merge mai departe atunci când viața nu urmează planul imaginat. Cu atât mai interesant de urmărit această carte, cu cât am avut-o pe Nadia Comăneci în Transilvania în zilele trecute, atât pentru Sports Festival, cât și pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?
1: Simți.

0: 6:51 de minute, volumul 10x15 e 150, cine este Constantin Brânguș, a apărut către public. În cazul în care vrei să iei acest volum, îți recomand, a fost lansat oficial la Biblioteca de Stat din Berlin, în contextul în care Galeria Națională din Berlin găsește o expoziție dedicată lui Brâncuș. Volumul este realizat cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului și rămânește răspunsurile a 15 personalități din domeniul artelor vizuale, managementului cultural sau mediului academic la 10 întrebări comune despre opera, influența și actualitatea lui Constantin Brâncuș. Agenția de carte Via Cronica de Carte are detalii pe acest subiect, dar ideea asta este un volum, iată, despre Brâncuș, lansat la Berlin într-un cadru foarte special din acest an. Suntem pe final de oră, pe pagina de Facebook te îndemn să intri și să lași răspunsul tău la întrebare, având în vedere că avem atâtea discuții despre inteligența artificială, în ce măsură crezi că s-ar putea ca inteligența artificială să înlocuiască, să aibă voie în sensul ăsta, da? Ce profesie ar putea, crezi tu, să înlocuiască AI-ul în loc de oameni, dar să fie practic o întreagă profesie făcută doar de AI, sigur, gândindu-ne la anumite rezultate care deja s-au dovedit poate un pic mai bune decât ceea ce face omenirea, omul în sine. Poate un anumit sector din IT să poate să fie alocat în întregime AI-ului, ar putea să fie o idee. Poate alte părți dintr-un domeniu întreg, tot vorbim în această oră despre interferența AI în domeniul educației. Partea de meditații, de exemplu, crezi că ar fi în regulă să fie preluată de AI sau nu? Te aștept pe pagina de Facebook. Nu există o așteptare anume a unui răspuns. Ideea este să ne gândim la ceva ce are dezvoltare în zilele acestea. Cu siguranță ne impactează pe toți într-un fel sau altul. Și atunci, liber la gândit dezbatere și lăsat comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Dubla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, la 7:04. În acest moment avem 19 grade Celsius ca media orașului, pentru Cluj-Napoca, pentru Bistrița, pentru Luduș, Media și Beclean 19, și la Turda 20 de grade Celsius, la Satu Mare, la Zalău, de asemenea la Alești și la Beiuș 21 de grade se înregistrează în acest moment la Oradea și la Carei. Un cer predominant senin peste Transilvania. Avem și câteva porțiuni un pic mai înorate, iar intervalul de maxime de astăzi este de 27 până la 32 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele lucrurile sunt destul de gestionabile, mai ales dacă ne uităm la Cluj și zona metropolitană. Dacă plecăm din centrul Comunei Baciu în acest moment, să ajungem în Piața Mărăși, ne trebuie doar 25 de minute. Ruta recomandată este pe la gară. Dacă pleci din centrul Apahidei în acest moment, ca să ajungi în Piața Unirii, ai nevoie de 43 de minute. Este traseul pe lângă aeroport, iar dacă pleci din centrul Floreștiului, mai exact de lângă sensul mare giratoriu de acolo, mergând pe șoseaua Avram Iancu, ajungi în Piața Unirii în doar 27 de minute. Iar dacă suntem în zona Oradiei, uite, de exemplu, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, un timp destul de obișnuit pentru acest traseu, iar din Oșorhei, din centru până în Ioșia, facem aproximativ 18 minute plecând în acest moment.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni. O dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania e lansată întrebarea despre care am mai povestit și ora trecută. Ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? Răspunsurile în care au sosit deja, fie în comentarii, fie pe WhatsApp 0770551926, sunt interesante. Le citim pe parcursul acestei ore, dar te invit între timp să te gândești la subiectul ăsta și răspunsul să-l lași în comentariu pe pagina de Facebook.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:10 în dimineața de după Festivalul Internațional de Film Transilvania. Cele mai importante premii ale celei de-a 25-a ediție a TIFF au fost acordate în acest weekend în cadrul galei de închidere de la Teatrul Național din Cluj. Marele premiu al festivalului, Trofeul Transilvania, în valoare de 10.000 de euro, a revenit filmului Lionel sau Lionel. Este un film coproducție Spania-Franța. Distinția a fost prezentată pe scenă de actorul irlandez Aidan Gillen, membru al jurului competiției oficiale. Lungmetrajul lui Carlos Saiz spune povestea unui tânăr care pornește într-o călătorie alături de tatăl său, încercând să repare o relație marcată de ani de absență și neînțelegeri. Premiul pentru cea mai bună regie, în valoare de 3.500 de euro, oferit de Institutul Cultural Român, a fost acordată regizoarei Constantina Cozzamani pentru Titanic Ocean. Este o odisee pop și fantastică despre adolescență, despre iubire, despre libertatea de a-ți imagina alte lumi până la urmă. Premiul special al juriului, în valoare de 1.500 de euro, a mers către Tatăl nostru, Our Father. Este o coproducție Serbia, Croația, Italia, Macedonia de Nord, Negru și Bosnia și Herțegovina, o poveste despre adicție, dar și reabilitare. Apoi, premiul pentru cea mai bună interpretare de 1000 de euro, da, premiul este de 1000 de euro, a fost acordat întregii distribuții din Gol Goluț, Truly Naked, tot așa o coproducție între țările de jos, Belgia și Franța. O distribuție formată din mai multe persoane implicate, desigur, foarte profund în realizarea acestui film. De fapt, este un film care explorează vulnerabilitatea și felul în care oamenii încearcă să se reconecteze unii cu ceilalți. Pe urmă, am avut competiția Zilele Filmului Românesc, iar premiul pentru lungmetraj în valoare de 2000 de euro a fost câștigat de Y, regizat de Maria Popistașu și Alex Baciu. Premiul pentru debut în valoare de 1500 de euro a revenit filmului Dus întors, regizat de Cristian Bota. Iar câștigătorul secțiunii WhatsApp Doc a fost anul acesta Memorie sau Memory, o coproducție între Franța și țările de jos, regizat de Vladlena Sandu. Premiul a fost de 2000 de euro și cumva recompensează un documentar hibrid foarte personal în care cineasta se întoarce la experiențele copilăriei petrecute în timpul conflictului din Cecenia și la urmele lăsate de acestea asupra prezentului. Ar mai fi câteva mențiuni de făcut. Publicul TIFF și-a ales favoriții. De exemplu, titlul Aici mă simt acasă, Feels Like Home, a primit premiul publicului în valoare de 2000 de euro. Delta Sălbatică a fost desemnat cel mai popular film românesc din festival, a fost distins cu 2500 de euro. Și ediția a 25 a adus și o serie de distincții speciale. Trofeul TIFF 25 i-a fost acordat lui Corneliu Porumboiu, cel mai premiat cineast român la TIFF. Premiul Ianovicieno a mers la producătorul și distribuitorul polonez Roman Gutek. Premiul de excelență i-a revenit actriței Anda Onessa, iar premiul pentru întreaga activitate a fost acordat actriței italiene Ornella Muti. Aceasta, de fapt, premiul acesta a fost înmânat către Ornella Muti de Gabriele Spahiu într-un moment care a stârnit foarte multe aplauze. A fost un moment cu foarte multe râsete și, să zicem, un moment mai special din cadrul galei. Iată lista câștigătorilor Festivalului Internațional de Film Transilvania, un festival care marchează profund fiecare început de vară în Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lola Young, ora 7:22. Dacă un domeniu este prea messy și poate AI-ul să facă față, poate ar trebui să fie înlocuită acea profesie cu AI. Ce părere ai și despre ce profesie ar putea să fie vorba? Pe pagina de Facebook Radio Transilvania este această întrebare lansată. Ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? În altă ordine de idei însă, am văzut o analiză a datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză care indică faptul că România continuă să fie marcată de diferențe economice foarte mari între județe. Sigur, PIB-ul pe cap de locuitor este estimat la 21.177 de euro la nivel, deci la nivel național, da, pentru acest an 2026. Practic, un locuitor al Bucureștiului produce în medie de 6,4 ori mai multă valoare economică decât unul din Vaslui, dacă se iau datele mai amănunțit și se analizează, și asta este un pic îngrijorător, după cum ar părea. De la coada clasamentului s-ar afla județele Vaslui, Botoșan, Giurgiu, Călăraș și Suceava. Toate au un PIB pe cap de locuitor mult sub media națională. Specialiștii spun că situația asta confirmă persistența decalajelor economice dintre regiunile țării, în special în zona Moldovei, care rămâne una dintre cele mai puțin dezvoltate regiuni din Uniunea Europeană. Unii spun chiar că la nivelul țării faptul că nu sunt încă suficient de multe autostrăzi sau alte conexiuni mai bune care să lege regiunea de alte părți ale țării și ale continentului ar putea să fie un impediment. Dar oricum, la polul opus se află Bucureștiul cu aproape 59.600 de euro pe cap de locuitor, urmat de Cluj, Timiș, Gorj, Constanța și Prahova. Clujul se pare că este singurul județ din afara capitalei care depășește pragul de 30.000 de euro pe locuitor, considerat în mod convențional un nivel asociat economiilor prospere din Europa. În cazul județului Gorj, poziția ridicată este explicată în principal prin activitatea companiilor din sectorul energetic, care generează o valoare economică mare raportată la numărul de locuitori. Și pe Hot News am văzut o analiză. Majoritatea județelor României rămân sub pragul european folosit pentru acordarea fondurilor de coeziune, astfel că excepția Bucureștiului și a câtorva județe din vestul și centrul țării, cea mai mare parte a României se află încă în categoria regiunilor considerate mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. Dar nădejdea este că ele vor crește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița să vedem ce subiecte sunt pregătite pentru ediția de azi. Bună dimineața, Alex!
4: Mulțumesc! Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor al Transilvania! Vă vine să credeți că am intrat în ultima săptămână întreagă de iunie? Săptămâna cealaltă e deja aici, luna iulie. De atunci să vezi cum se golesc orașele noastre, pentru că tot mai multă lume va fi plecată prin concedii și vacanță. Deja se și vede asta după ce elevii au intrat în vacanță. În câteva momente dăm start ediției noastre locale de astăzi, luni 22 iunie, și iată cam ce am pregătit util și important de știut și astăzi aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Câți contribuabili susțin sistemul de sănătate în Bistrița Năsăud? Circa 224.000 de asigurați sunt înscriși pe listele medicilor de familie din județul nostru, însă circa 27% nu sunt asigurați, ci beneficiază doar de pachetul minimal, arată datele Casei de Asigurări de Sănătate Bistrița Năsăud. Apoi descoperim câte persoane cu handicap din județ au rămas fără permise de conducere, conform Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița Năsăud. A apărut ghidul pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric tipărit și online. Ghidul de bune practici pentru reabilitarea clădirilor din centrul istoric al municipiului Bistrița este un document realizat de municipalitate pentru a sprijini proprietarii de imobile în procesul de reabilitare, restaurare și punere în valoare a clădirilor din zona istorică și protejată a orașului Bistrița. Discutăm mai pe larg astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Vara e aici, încep vacanțele, cum spuneam, concediile. Dar au oare bistrițenii pe unde să se răcorească, să se scaldă? Cam nu. Bistrițenii pot să nu mai viseze aiurea că vor mai avea în curând un aquapark la Bistrița. De ce nu se mai face aquaparkul de la Mecanica, deși există un proiect? Aflăm detalii despre acest subiect tot astăzi până la ora 13. Și după ce tot mai mulți urși au fost văzuți pe lângă orașul Bistrița, cum bine știți, avem deja și victime, plus multe pagube, a apărut și o petiție online pentru intervenții clare și majorarea cotelor de recoltare a ursului brun. În online a apărut această petiție prin care bistrițenii cer intervenții clare și majorarea cotei de recoltare la urs brun. Mulți bistrițeni spun că nu mai vor să le fie frică să iasă din casă. Discutăm și despre acest subiect important în comunitatea noastră, aici în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Vă aștept imediat după ora 8. Mulțumesc frumos, Irina! O zi plăcută cu spor în toate vă doresc și vacanță plăcută elevilor care până prin septembrie sunt de acum pe relax maxim.
3: Da, unii dintre ei, într-adevăr, majoritatea elevilor sunt pe relaxare completă. Mulțumesc foarte mult, Alex, să fie o nouă ediție cu spor în aproximativ jumătate de oră. Toate edițiile de Made in by Radio Transilvania vor începe.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:40 de minute, vorbeam mai devreme colegul Alex despre majoritatea elevilor care, nu-i așa, se bucură de vacanță începând cu această săptămână, dar evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a îi determină pe aceștia să se mai concentreze puțin înainte de a-și lua cu adevărat vacanța, pentru că astăzi a început evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Peste 148.000 de elevi s-au înscris în acest an ca să susțină examenele, care sunt organizate în aproape 3.000 de unități de învățământ din toată țara. Calendarul examenelor continuă la mijlocul săptămânii, mai exact poi mâine, miercuri, când elevii vor susține proba scrisă la matematică. Ultima testare din această sesiune va avea loc vineri, este zi dedicată probei la limba și literatura modernă pentru elevii care aparțin minorităților naționale. Primele rezultate obținute de candidați vor fi afișate pe 1 iulie, zi în care se pot depune și eventualele contestații dacă elevii sunt nemulțumiți de notele primite. După reevaluarea lucrărilor contestate, notele finale și definitive ale examenelor vor fi făcute publice miercuri, în data de 8 iulie. Să fie cu succes pentru toți elevii care mai au, iată, în această perioadă testări de susținut, cu concentrare maximă și cu voie bună. Să sperăm că totul vine pe fondul unei învățări de durată. Suntem cu Coldplay în minutele următoare. My Universe, bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7:45 ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni. Care crezi că este, despre ce profesii crezi că ar fi vorba și în ce măsură ideea asta ți se pare corectă? Pe pagina de Facebook avem și câteva comentarii, avem câteva mesaje și pe WhatsApp, încercăm să le cuprindem pe toate, dar Jolt ne-a scris așa: cu siguranță va înlocui sectorul IT. Iată, convingere. În schimb, la polul opus este Florina. Florina a spus că nu crede că ar trebui inteligența artificială să înlocuiască anumite profesii. Și domnul Jenu, pe care îl salutăm, a spus nu, cu semnul exclamării. Sper să nu se întâmple niciodată. AI nu ar trebui să înlocuiască niciodată oamenii, pentru că creativitatea, emoțiile, intuiția și sentimentele sunt prerogative umane. Dacă s-ar întâmpla asta, și vedem asta la generațiile mai tinere, oamenii ar pierde contactul cu realitatea, mai scrie ascultătorul nostru. Mulți tineri și nu numai sunt atât de cufundați în lumea virtuală, încât aceasta a devenit o închisoare aurită pentru ei, izolați, slabi, obezi. Un plan oribil s-ar putea realiza dacă AI ar prelua controlul. Dumnezeu să ne ferească de asta, conchide ascultătorul nostru Jenu. Mulțumim de mesaj. De altfel, te aștept și pe tine. Ce părere ai apropo de întrebarea din această dimineață? Ar trebui inteligența artificială, într-un viitor apropiat, desigur, să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni? Care crezi că este, de fapt, soluția într-o ipoteză de genul acesta, într-o dezbatere, unde te-ai poziționa? Te aștept cu comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe WhatsApp 0770551926.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7 și 50 de minute, ar trebui inteligența artificială să poată înlocui complet anumite profesii dacă rezultatele sunt mai bune decât cele oferite de oameni. O parte dintre răspunsuri le-am citit mai devreme. Flavia, de asemenea, ne-a scris într-un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania, s-ar putea să avem surprize, cred că factorul uman ar trebui păstrat. Încet, Mihaela ne-a scris, nu chiar... Chiar dacă AI-ul dă rezultate mai bune în unele cazuri, oamenii nu sunt doar niște unelte de producție. Multă profesie au nevoie de empatie, de responsabilitate și judecată umană, lucruri pe care un AI nu le poate înlocui complet, ne scrie Mihaela în chat. Și pe WhatsApp, Sorin ne-a trimis un mesaj, da, dar asta dacă, desigur, face treaba mai bine, mai rapid și cu mai puține greșeli. Nu văd de ce nu în cazul ăsta. De-a lungul timpului, tehnologia a înlocuit multe meserii, dar a creat și altele noi. Important este să ne adaptăm, mai scrie Sorin. Da, viziuni diferite și, cum spuneam, nu există, sau cel puțin n-am lansat această întrebare cu o așteptare anume, ci să ne gândim la această situație, pare foarte aplicabilă în viitorul apropiat și atunci cu atât mai mult să îi vedem dimensiunile, direcțiile de expansiune și valențele. Mâine dimineață ne întâlnim din nou. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi cât se poate de faină.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Începe evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. Doar 2% din populația României donează sânge anual. Acest procent plasează țara noastră mult sub media europeană de 10%. Statisticile indică o nevoie constantă de implicare din partea populației. Potrivit unui studiu național, doar 4 din 10 români au donat sânge măcar o dată în viață. Majoritatea celor care donează o fac doar în situații de urgență, pentru un membru al familiei sau pentru un prieten, numărul donatorilor constanți fiind foarte mic. În țara noastră, persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare totală de 280 de lei pentru fiecare donare, acordate pe card electronic. În plus, legea prevede și alte beneficii, precum zi liberă, reduceri la transport și investigații medicale pentru donatorii regulați. De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de condiții speciale la noua ediție Fidelis. În România, bărbații pot dona sânge de cel mult 5 ori pe an, iar femeile de cel mult 4 ori pe an. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3-1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live.
1: NFM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună pură muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invit să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate. Bifăm evenimentele mari care se întâmplă aproape de noi și sigur că da, discutăm despre lucrurile care sunt importante pentru comunitatea noastră. Aștept propunerile și subiectele care de obicei vin și din partea voastră și care se transformă ușor în teme de discuție aici în emisiune. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ioan Albert asupra Moldovei ars toate așezările și cetățile din Galiția până aproape de Cracovia. Pe 22 iunie 1815, Napoleon I abdică a doua și ultima dată. Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea și exilul împăratului Franței pe insula Sfânta Elena. Pe 22 iunie 1941, Germania începe operațiunea Barbarossa, reprezentând atacul asupra URSS. În acest context vine și declarația lui Winston Churchill cu privire la sprijinirea URSS de către Marea Britanie în lupta împotriva Germaniei. În 1970, pe 22 iunie, președintele Richard Nixon a semnat cel de-al 26-lea amendament la Constituție, prin care vârsta la care le era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani. Pe 22 iunie 1995, la Paris, România a remit oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteuză cu aer cald Gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, absolvenții de gimnaziu susțin astăzi, 22 iunie, prima probă scrisă de la Evaluarea Națională 2026, cea de la limba și literatura română. E un calendar, hai să spunem, destul de important pentru absolvenții claselor a 8, astfel pe 24 iunie 2026 este proba de matematică, proba scrisă, iar pe 26 iunie 2026 limba și literatura maternă, proba scrisă. Pe 1 iulie 2026 se vor afișa rezultatele inițiale până la ora 12, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor între orele 14-18, în 2-3 iulie 2026 vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor, 4-7 iulie soluționarea contestațiilor, iar pe 8 iulie 2026 are loc afișarea rezultatelor finale. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj,
1: Radio Transilvania.

Eu din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am discutat despre evaluarea națională și sigur că da, e un stres, cred, destul de ridicat, atât în rândul tinerilor, a copiilor, cât și a părinților. Le urăm de aici, de la microfonul Radio Transilvania, mult succes astăzi. Vreau să vă spun că există și un calendar al admiterii la liceu pentru 2026, astfel pe 9 iulie 2026 va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a 8 ani, funcție de media de la evaluarea națională. Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu în format electronic cu sprijinul diriginților și al părinților, iar pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026 pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele, oricare sunt din serii anterioare în vârstă de până la 18 ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
9: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
13: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you made

0: FM, online și pe mobil.
1: Tarifele de distribuție la gaze naturale scade la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tinerii, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
1: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Dubla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
2: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică. muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mă gândeam de pildă, pe lângă actualitate și pe lângă informațiile zilei, să discutăm și despre un subiect care mi se pare mereu așa într-un soi de trend. De unde vă faceți cumpărăturile? Vreau să aflu de la voi unde mergeți să vă faceți cumpărăturile de zi cu zi. Mă refer aici, sigur că da, la alimente, zarzavaturi, nu știu, diverse obiecte pe care le folosiți în mod uzual, din piață, din supermarket sau direct de la producători. Așa că aștept cu mare încredere orice comentariu al vostru pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că discutăm de unde vă faceți cumpărăturile și mai cu seamă cele alimentare, mă gândeam de pildă că am putea continua această întrebare sau am putea veni cu o întrebare complementară: cât de mult contează calitatea pentru voi? Știți foarte bine că s-a discutat despre ceea ce înseamnă un produs sănătos. Sigur că da, punem calitatea înaintea cantității și putem merge și pe această zonă. Uite, eu recunosc de pildă că mi-e foarte comod ca majoritatea cumpărăturilor să le fac din supermarket. E mai aproape, e mai la îndemână, dar atunci când vine vorba de fructe și legume, mai cu seamă în această perioadă, prefer să merg la piață pentru că par mai gustoase. Aștept și gândurile voastre. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanța de vară. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Și aflăm imediat ce primești un donator de sânge în 2026 în România. Sungia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. Doar 2% din populația României donează sânge anual. Acest procent plasează țara noastră mult sub media europeană de 10%. Statisticile indică o nevoie constantă de implicare din partea populației. Potrivit unui studiu național, doar 4 din 10 români au donat sânge măcar o dată în viață. Majoritatea celor care donează o fac doar în situații de urgență, pentru un membru al familiei sau pentru un prieten, numărul donatorilor constanți fiind foarte mic. În țara noastră, persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare totală de 280 de lei pentru fiecare donare, acordate pe card electronic. În plus, legea prevede și alte beneficii, precum zi liberă, reduceri la transport și investigații medicale pentru donatorii regulați. De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de condiții speciale la noua ediție Fidelis. În România, bărbații pot dona sânge de cel mult 5 ori pe an, iar femeile de cel mult 4 ori pe an. Sungia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vechi în Cluj la Radio Transilvania, un mesaj și de la Ioan care îmi spune că eu cumpăr de la direct de la țărani, de la producătorii locali, mai ales brânză, ouă și miere. Avem niște oameni de la țară de la care cumpărăm de ani de zile și avem încredere în produsele lor. Ioan, îți mulțumesc pentru mesaj. Într-adevăr, știu foarte mulți amici de-ai mei care și ei merg în mod regulat, în mod ciclic la diversi fermieri pe la Râșca, prin zonele astea de dăm relativ montane ale Clujului, pentru a-și face achiziții când vine vorba atât de anumite produse animaliere sau când vine vorba de chiar de cartofi sau mai cu seamă că Râșca e recunoscută pentru așa ceva. Eram curios dacă și identifici sau ne dezvolui zona unde mergi la țară, dar îți mulțumesc pentru un mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Mulțumesc, Ioan, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de întrebarea aceasta de unde vă faceți cumpărăturile, cât de des am putea spune vă mai faceți cumpărăturile în această perioadă, cu cât ați diminuat, ca să spun așa, coșul zilnic și evident cu cât ați rărit mersul la cumpărături, pentru că am fost și v-am spus într-una din zilele trecute, am fost la piață, în piața Mihai Viteazu, și stăteam de vorbă acolo cu comercianții cam cum arată lucrurile la momentul ăsta, în a doua jumătate a lunii iunie, și spunea că era pe vremuri una dintre cele mai efervescente perioade, dat fiind faptul că iată, legumele, fructele sunt la debut și sezonul arată ca și cum ar fi august, când lumea deja e ușor învățată cu legume, cu fructe, unii au deja în grădină și sigur că da, în august, pe final de august, vânzările intră într-un soi de regres. Ei, acea situație se resimte acum la începutul verii, în iunie, ceea ce mă face, iată, să cred că lucrurile din punct de vedere economic-social sunt destul de complexe și am putea vorbi și de dinamica aceasta. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.

0: locuri la fel.
1: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 34,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi, 22 iunie, la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevi aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare, considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. Doar 2% din populația României donează sânge anual. Acest procent plasează țara noastră mult sub media europeană de 10%. Statisticile indică o nevoie constantă de implicare din partea populației. Potrivit unui studiu național, doar 4 din 10 români au donat sânge măcar o dată în viață. Majoritatea celor care donează o fac doar în situații de urgență, pentru un membru al familiei sau pentru un prieten, numărul donatorilor constanți fiind foarte mic. În țara noastră, persoanele care donează sânge primesc tichete de masă în valoare totală de 280 de lei pentru fiecare donare, acordate pe card electronic. În plus, legea prevede și alte beneficii, precum zi liberă, reduceri la transport și investigații medicale pentru donatorii regulați. De asemenea, donatorii de sânge beneficiază și de condiții speciale la noua ediție Fidelis. În România, bărbații pot dona sânge de cel mult 5 ori pe an, iar femeile de cel mult 4 ori pe an. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul Amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E bine, din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, așa cum vă spuneam și în intervențiile din orele trecute, discutăm despre locul unde vă faceți cumpărături. Discutăm până la urmă de ce primează calitatea versus cantitate. Și totodată, sigur că da, dacă alegeți supermarketul sau dacă alegeți piața sau dacă mergeți direct la producători, sau pe de altă parte, cum vi se par prețurile sau unde sunt prețurile mai bune, sau dacă alegeți în funcție de preț alimentele sau locul unde vă faceți cumpărăturile. Aștept cu mare interes orice comentariu de la voi pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Îmi lasă Maria un mesaj care îmi spune că eu combin produsele proaspete din piață, restul din supermarket. Cred că așa fac mulți clujeni. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru acest răspuns. În mod cert, cam cred că ăsta e ritmul până la urmă, că ține într-un fel nu neapărat de preț sau până la urmă, nu știu, de calitatea produselor, ține și de timp și de maniera în care știi să-ți organizezi timpul de cotidian, pentru că iată, sunt mai mulți factori care determină o astfel de alegere. Îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
9: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750 W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și discutăm despre locul unde vă faceți cumpărăturile. Am primit un mesaj și de la Răzvan care îmi spune în felul următor: au crescut mult prețurile în ultima perioadă, au crescut peste tot și atunci sigur că da, în foarte multe momente fac astfel de alegeri și în funcție de bani. Uneori găsesc legume mai ieftine în piață, alteori supermarketurile au oferte mai bune, compar și cumpăr de unde e mai convenabil. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Cred că ăsta e un lucru pe care îl fac foarte mulți, apropo de situația pe care o traversăm cu toții. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Apropo de faptul că vă spuneam într-o intervenție anterioară că am trecut prin piață și am văzut de pildă că se plângeau producătorii, comercianții de acolo de faptul că trec tot mai puține persoane în această perioadă. Am fost în weekend și în câteva supermarketuri. Nu mai e aceeași afluență de public. Probabil că m-am dus eu sâmbătă și sâmbătă cam toată lumea era plecată, că cei drept când m-am dus într-un magazin, într-o carmangerie, am văzut că erau destul de bine cumpărate produsele de acolo. Ca atare s-ar putea să vedem un reviriment destul de interesant când vine vorba de cumpărături. Probabil că a scăzut mult coșul zilnic, s-a diminuat mult apetența pentru cumpărături. Este și vară, probabil că lumea mai e și plecată în concediu, dar ăsta e un subiect despre care să mai discutăm. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor.

prioritate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum hamac 200 cm cu pernă la doar 59,9 lei și lac protector extra 2,5 litri plus o cutie de 0,75 litri gratis la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scade la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimposabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Dubla specializare a revenit în universități după mai mulți ani, oferind șansa studenților să obțină două specializări în cadrul aceluiași program de licență. Preluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare a fost anunțată de Ministerul Educației, începând cu anul universitar 2025-2026 și va continua și în 2026-2027. Studenții plătesc o singură taxă dacă nu prind locuri la buget, iar la finalul studiilor se vor putea angaja având atât o specializare principală, cât și una secundară. Ministerul Educației a reintrodus această opțiune pentru a da acces tinerilor la mai multe șanse de intrare pe piața muncii. Programele de studii universitare de licență didactică cu dublă specializare sunt formate din două specializări care fac parte de regulă din același domeniu fundamental de știință. Specializarea este o arie dintr-un domeniu științific care, în urma parcurgerii unui program de studii, conduce la o calificare. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile ProTV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul acesta oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Eroi din Cluj la Radio Transilvania. Un mesaj de la Victor care spune că la cum evoluează lucrurile, cel mai probabil o să ajungem la grădina proprie și personală, de altfel în iulie, august, septembrie, de acolo ne aprovizionăm. Victor, mulțumesc tare mult pentru mesaj. Acum sigur că da, dacă ai grădină e absolut minunat și dacă, nu știu, stai și la casă, uite, ai în lunile astea de vară și mai pui și pentru toamnă, dar realmente am putea să ajungem tot mai mult să vedem, de pildă, că oamenii din localitățile urbane vor accesa zona rurală mai des, probabil că vor avea sau au încă părinți, rude sau de ce nu, chiar locuri pe care le redescoperă astăzi ca fiind cât se poate de oportune pentru a face agricultură, că nu e așa, mai salvezi un ban. Îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe tema asta. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile de Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Așa, din ce am selectat până acum din mesaje primite de la voi, mă gândesc de pildă că într-un anumit punct comoditatea îi duce pe mulți spre supermarket, însă piața și producătorii locali încă au clienți fideli, dar sigur că da, un element important în toată această abordare sunt și prețurile, mai nou din tot ceea ce am remarcat până acum. Dar păstrez această întrebare și în momentele următoare și pe parcursul orei următoare, voi de unde vă faceți cumpărăturile obișnuite? Din piață, din supermarket, direct de la țăranie? Nu uitați, foarte important, pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Le mulțumesc celor care au dat follow, like, au dat urmărire acestei pagini. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1.299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex clasa A 1.200 de rotații pe minut la doar 1.149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. S-a încheiat a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Au fost, iată, filme în Cluj pe parcursul a 10 zile și recunosc că atât timp cât, sau în perioada în care se întâmplă TIFF-ul, Clujul se transformă. Practic, eu am spus că de la prima ediție din 2002, Clujul a intrat într-un proces de schimbare, de transformare. Pur și simplu vedeam altă lume aici la Cluj odată cu prezența acestui Festival Internațional de Film Transilvania. Am reușit să ajung și eu pe la TIFF anul ăsta și mă bucur tare mult, așa cum încerc la fiecare ediție. Pe de altă parte, sigur că da, a fost un weekend plin la Cluj și chestia asta, dacă place ceva la orașul nostru, e faptul că se întâmplă foarte multe lucruri, sunt foarte multe evenimente. Am trecut și pe la Bookfest, Târgu de Carte, care a avut loc la Casino, așa cum se întâmplă în fiecare an în această perioadă. M-am și ales cu 3 volume care sper eu că sunt cât se poate de provocatoare. Am văzut cei drept lume, poate nu la fel ca ediția de anul trecut, dar repet, ai ce face în weekend în oraș, nu te plictisești din punctul ăsta de vedere. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

e mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să împărtășesc cu voi faptul că a fost cea mai lungă zi din an. Am trecut oficial în solstițiul de vară, deși, sigur, calendaristic din iunie deja ne considerăm în vară, pe care de consecință suntem cumva în prin sezon estival și, așa cum am mai discutat de-a lungul timpului pe parcursul altor ediții, ce faceți vara asta, cum vă umpleți timpul vara asta, prin prisma faptului că toată lumea probabil că e cu gândul la vacanță, au luat vacanța majoritatea elevilor, sigur că da, mai sunt cei de clasa, absolvenții de clasa 8-a, 12-a care susțin examenele finale, dar restul deja se bucură de o bine meritată perioadă de liniște, de relaxare. Așa cum foarte bine se gândesc și adulții la concediu pe care l-au în față sau nu. O să mai discutăm pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: this part right here.
1: De la Transilvăneni
2: pentru Transilvăneni.
1: Pentru Transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1.299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex clasa A 1.200 de rotații pe minut la doar 1.149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
5: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenzile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Ministerul Apărării Naționale a anunțat aprobarea planului de recrutare pentru Corpul Soldaților și Gradaților Profesioniști seria 1-2026. Potrivit instituției, sunt disponibile 6763 de posturi în unități militare din întreaga țară. Candidații interesați se pot înscrie și își pot întocmi dosarul direct la unitățile militare, unde sunt disponibile locurile vacante. Trebuie subliniat că soldații și gradații profesioniști primesc o soldă de funcție care se plasează între 3523 și 4689 de lei net. Lista unităților, precum și informații suplimentare privind procesul de recrutare și selecție, pot fi obținute prin intermediul birourilor de informare recrutare teritoriale, ale căror date de contact sunt disponibile pe site-ul Ministerului Apărării. De asemenea, pe platforma dedicată recrutării pot fi consultate condițiile și criteriile de eligibilitate. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 29 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 18 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul acestă oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul Amei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: wanna type. E made in Cluj la Radio Transilvania. Absolvenții de gimnaziu susțin astăzi, 22 iunie, prima probă scrisă de la Evaluarea Națională 2026, cea de la limba și literatura română. E un calendar, hai să spunem, destul de important pentru absolvenții claselor a 8. Astfel, pe 24 iunie 2026 este proba de matematică, proba scrisă, iar pe 26 iunie 2026 limba și literatura maternă, proba scrisă. Pe 1 iulie 2026 se vor afișa rezultatele inițiale până la ora 12, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor între orele 14-18. În 2-3 iulie 2026 vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor. 4-7 iulie soluționarea contestațiilor, iar pe 8 iulie 2026 are loc afișarea rezultatelor finale. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am discutat despre evaluarea națională și sigur că da, e un stres, cred, destul de ridicat, atât în rândul tinerilor, a copiilor, cât și a părinților. Le urăm de aici, de la microfonul Radio Transilvania, mult succes astăzi. Vreau să vă spun că există și un calendar al admiterii la liceu pentru 2026, astfel pe 9 iulie 2026 va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a 8 ani, funcție de media de la evaluarea națională. Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu în format electronic cu sprijinul diriginților și al părinților, iar pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026 pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele, oricare sunt din serii anterioare în vârstă de până la 18 ani. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Hey, mommy. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine și

0: Noi suntem bine, de aceea alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania să mergem puțin și la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul vremii pe 22 iunie, astfel în 1498 Ștefan cel Mare a condus o expediție de represalii în Polonia, urmare a atacului din anul precedent al regelui Ioan Albert asupra Moldovei, ars toate așezările și cetățile din Galiția până aproape de Cracovia. Pe 22 iunie 1815 Napoleon I abdică a doua și ultima dată. Armatele aliate ale Rusiei, Austriei, Prusiei și Angliei au impus abdicarea și exilul împăratului Franței pe insula Sfânta Elena. Pe 22 iunie 1941, Germania începe operațiunea Barbarossa, reprezentând atacul asupra URSS. În acest context vine și declarația lui Winston Churchill cu privire la sprijinirea URSS de către Marea Britanie în lupta împotriva Germaniei. În 1970, pe 22 iunie, președintele Richard Nixon a semnat cel de-al 26-lea amendament la Constituție, prin care vârsta la care le era permis cetățenilor să voteze era stabilită la 18 ani. Pe 22 iunie 1995 la Paris, România a remit oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei. Piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Amenziile rutiere cresc la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariu minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenziile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: funcționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți

0: Timișoare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
6: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
8: Toate radiourile
9: dau aceeași muzică.
10: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Aici.

0: Top hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenzile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteză cu aer cald Gorenje, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratament, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietar. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Soft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Anyone For You de la George Ezra, vine și Jason Mraz cu I'm Yours pe debut de 15, le dăm break, iar acum audiție maximă și o zi de luni, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: și aflăm că în prima parte acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: What Becomes of the Broken Hearted de la Joe Cocker și Runway de la Lady Gaga și Doki sunt următoarele două super hituri pe

0: spre ascultare aici în trafic. Robi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica?
2: Simți diferența?
1: Simți diferența?
2: Radio Transilvania.

0: domeniul schiabil, Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul schiabil Transalpina Voineasa.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Candlelight de la Leon Rimes, am ascultat aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Boy You Turn Me On de la Felix Jen și Cascade și Michelle de la Andrew Donalds de prin 1994 v-am pregătit spre ascultare. Normi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sit you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Amazing de la George Michael. Vine și BB Rexha cu Faithless, cu New Religion, single nou nou din partea lor pe debut de 16. Vedem prin chiar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

începutul anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: can't catch my breath.
1: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Alane de la Wes și Laia de la Madcon sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: românii continuă să investească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la Radio Transilvania.

piesa am ascultat de la Sarah Larson aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Infinitor de la Alexia și Spike și Drops of Jupiter de la Train v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența ce creează dependența, frecvența Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750 W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă medie a mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3-1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice, spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofie sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Never Forget You, The Afrojack. Vine și Katy Perry cu Hot and Cold pe debut de 17. Vedem prin chiar aici un audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angajaților din Compania Națională de Investiții Rutiere ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane. Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național. Iată așadar vești bune pentru o seamă dintre români, majorări de salarii și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Atenție, dragi tineri, Inspectoratul de Poliție Județean, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară activități de recrutare și selecția candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Iată așadar recrutări pentru instituțiile de învățământ ale MAPN și ANEI.

0: Pubblicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi

0: oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Teta Rom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Voia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex clasa A 1200 de rotații pe minut la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I Want You Back, Dancing și Talk to You de la 54 Ultra sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E bine, dacă aveți câteva zile libere în viitorul apropiat și chiar nu știți unde să mergeți, poate vă ajut eu cu un pont. Un pont foarte bun. Hidra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru această lună iunie, dar pe care puțin turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express. Hidra face parte din insulele Saronice în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Greek o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia, iar The Travel Turtle o consideră cea mai frumoasă dintre insulele Saronice. Poate, cine știe, destinația europeană cu 28 de grade în iunie poate fi pe placul vostru. O insulă care cu siguranță îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

super hit al anului 2008, Sex on Fire, am ascultat la Kings of Leon aici, la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea, Gia Crăciun, Prem Fix, Blink Twice de la Shabuzi și Miles Smith și Everything Changes de la Take That. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Amenziile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenziile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
5: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
5: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: V-aș foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Dilema de la Nelly și Kelly Rowland. Vine și Dermot Kennedy cu Funeral pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania. I took the long road across the

Membrii Parlamentului European și ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Printful avea și de prin 98 de la Corner Shop și Morning After Dark la Timberland și Nelly Furtado sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Secțiunea din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scara lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150 de mii de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520 de mii de euro. Iată sumă fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spune de chestia asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Where's My Husband? Foarte bună această întrebare de prin 2025, vine de la Ray pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, bilet doar dus de la Ina și It Was Me de la Shaggy v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbisopco sunt eu, până mâine la ora 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat!

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756 07

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aceea

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe valoarea națională pentru absolvenții clasei 8-a, în timp ce ceilalți elevi au intrat deja în vacanță. Noi reguli pentru siguranța rutieră. Drumurile expres vor avea benzi de urgență similare autostrăzilor. Iar România are un parc auto îmbătrânit, cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În această săptămână are loc evaluarea națională 2026 pentru absolvenții clasei a 8-a. Primul examen este astăzi 22 iunie la proba scrisă la limba și literatura română. Testările continuă pe 24 iunie cu matematica și se încheie pe data de 26 iunie cu limba și literatura maternă, pentru elevii aparținând minorităților naționale. Examenul este etapa decisivă pentru admiterea la liceu, iar rezultatele vor sta la baza repartizării computerizate din luna iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 8 iulie. În paralel, elevii din celelalte cicluri de învățământ au intrat deja în vacanța de vară, până pe 6 septembrie. Se introduc noi reguli pentru creșterea siguranței șoferilor pe drumurile expres din România. Autoritățile au decis construirea de benzi de urgență ca măsură de corectare a unor probleme de proiectare considerate riscante și pentru prevenirea accidentelor rutiere. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, care a precizat că a fost semnat ordinul de modificare a normativului tehnic. Oficialul susține că actuala configurație a drumurilor expres cu acostamente înguste a contribuit în ultimii ani la producerea unor accidente grave, în condițiile în care șoferii opresc frecvent pe aceste spații, considerându-le sigure, deși vehiculele ajung parțial pe banda de circulație. De asemenea, podurile și pasajele vor fi adaptate noii configurații, iar pentru drumurile deja construite vor fi introduse alveole de staționare. Măsura se va aplica inclusiv proiectelor aflate în fază de proiectare. România are un parc auto îmbătrânit cu o vârstă media mașinilor de peste 16 ani. Un raport publicat săptămâna trecută arată că proporția dintre mașinile second-hand importate și cele noi este de 3 la 1, iar aproape jumătate dintre vehiculele înmatriculate anul trecut nu respectă normele de poluare Euro 5 sau 6. În cadrul raportului Soluții la problema importurilor de mașini poluante la mâna a doua în România, experții propun câteva măsuri, precum introducerea unei taxe de mediu dinamice bazată pe emisii reale, precum și inspecții fizice riguroase la intrarea în mașinilor second-hand pe teritoriul țării. Asociația 2 Celsius explică faptul că România se află la capătul primitor al unui flux intern de vehicule uzate care circulă dinspre statele vestice, spre Europa Centrală și de Est. Emisiile nu sunt externalizate la nivel global, ele sunt relocalizate în interiorul pieței unice europene. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: încă ne țin minte așa.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
2: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Around the world, around the world, around the world.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Amenziile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenziile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența într-o achiziție bună și o problemă costisitoare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

Transylvania.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Amenziile rutiere cresc de la 1 iulie odată cu majorarea punctului de amendă calculat în funcție de salariul minim. Elevii vor putea vedea lucrările de la bacalaureat înainte de a decide dacă depun contestații. Și românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti mai mult pentru fiecare sancțiune, începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă. Creșterea e determinată de noul salariul minim brut pe economie. Astfel, punctul de amendă va ajunge la 216,5 lei. Cele mai mici sancțiuni vor viza nerespectarea unor reguli, precum semnalizarea la schimbarea direcției de mers pe autostradă sau în sensul giratoriu, iar amenziile pornesc de la aproximativ 433 de lei. În categoria medie intră sancțiunile pentru nepurtarea centurii de siguranță sau folosirea telefonului mobil la volan, care pot ajunge până la circa 1100 de lei. Depășirea vitezei legale cu până la 40 de km pe oră aduce amenzi de peste 1200 de lei. Candidații care vor susține examenul național de bacalaureat în 2026 vor avea posibilitatea să-și vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație. Măsura introdusă de Ministerul Educației pentru ambele sesiuni ale examenului are scopul de a oferi elevilor mai multă transparență în procesul de evaluare. În sesiunea de vară, rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie până la ora 12. În aceeași zi, candidații vor putea solicita vizualizarea lucrărilor, iar ulterior vor decide dacă formulează contestații. Consultarea lucrărilor va continua și în zilele de 8 și 9 iulie, conform programului stabilit de fiecare centru de examen. După analizarea lucrării, fiecare candidat va putea decide dacă depune sau nu contestație, având în vedere că nota poate fi modificată atât în plus cât și în minus. Rezultatele finale ale sesiunii de vară vor fi afișate pe 13 iulie. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate, verificate în România, au daune înregistrate. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. La prima vedere, importurile pot părea o soluție atractivă pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate. În spatele ofertelor tentante se pot ascunde însă reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat. O inspecție tehnică independentă poate face diferența între o achiziție bună și o problemă costisitoare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
4: Let's get it started in here.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tinerii, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce pentru majoritatea românilor o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigas Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratament, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tarifele de distribuție la gaze naturale scad la 1 iulie pentru majoritatea consumatorilor. Indemnizații lunare de 5.000 de lei pentru victimele mineriadei din 1990. Și tineri, inclusiv cei români, amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, potrivit unui studiu. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Vești bune pentru consumatorii de gaze naturale. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat noile tarife de distribuție care vor intra în vigoare de la 1 iulie și vor aduce, pentru majoritatea românilor, o reducere a componentei de distribuție din factură. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat de distribuție va scădea cu 7,1%, de la 58 de lei și 47 de bani pe megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani. Reducerea este determinată în principal de ajustările operate de cei mai mari distribuitori de gaze din țară, Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care deservesc aproape 90% din volumul total distribuit. Noile tarife vizează cei 27 de operatori licențiați. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional proiectul de lege care acordă mai multe drepturi victimelor mineriadei din 1990. Aceste persoane vor primi o indemnizație lunară viageră de 5.000 de lei neimpozabilă, care se va indexa anual cu rata inflației. Alte măsuri vizează, între altele, acces gratuit la tratamente, reducerea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare, precum și scutirea de la plată a impozitelor și taxelor pentru locuința deținută și pentru terenul aferent acesteia. Măsurile se aplică de la 1 ianuarie 2027. Potrivit proiectului, de prevederile legii, nu vor putea beneficia persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în instanță. Acest proiect a fost anterior adoptat la Senat în urmă cu 3 ani, în 2023. Propunerea legislativă mai trebuie acum să fie supusă promulgării prezidențiale, ulterior publicată în Monitorul Oficial. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe. Preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinților, sau pur și simplu nu-și permit de la o vârstă fragedă. Așteaptă să-și întâlnească jumătatea și abia apoi să împartă atât bucuriile cât și datoriile la doi. În ultimii ani, vârsta medie pentru cumpărarea unei locuințe a crescut, potrivit unui studiu a unei agenții europene de imobiliar. Aceasta a ajuns la 30 de ani și jumătate în anul 2025, scrie știrile Pro TV. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce în mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Aproximativ 94% dintre români stau într-o locuință proprietate personală, potrivit Eurostat. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: I haven't ever really found a place that I call.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.